Afrika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na mbotama te. Me, eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba foto. Sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né ici ka oyo ngai na salama eza ici ka oyo pesa nga liberté eza liberté na ngai ah. Ah, ah, ah, ah, ah.